0: Meter lang.
1: 18-19 meter lang, ja.
2: Men Siri, hvor mange mil kjører du I året?
0: Mil? Jeg kjører 1000, nei skal vi se, da blir det 10.000, 11.000 kanskje.
2: Ja.
0: Ja. Og det en tredjedel, det en tredjedel av arbeidslivet mitt, så jeg prøver 100 mil per dag.
2: Ja.
1: Du verdens
2: tid. Hvor, vi har ikke vært innom det, Siri, men fra Quebec, altså, som der du har hentet den hesten, og hvor skal den leveres? Du I Pennsylvania nå.
0: Ja, så den skal til New Jersey.
2: ja, så du langt igjen?
0: Nei, det en kort tur, dette. Jeg tror jeg bare har 2 timer igjen.
2: ja.
1: ja, men Google sier at det tar mellom 9 og 13 timer å kjøre den turen. Stemmer det?
2: Ja, ikke sant.
1: Åh. Der er klinja, ja. Sånn det, det var så gøy, for Siri skrev, kan dere ha en venn I Kanada?
2: Ja, det klart vi kan.
1: Det klart vi kan ha en venn I Kanada.
2: Ja, ja der kommer vi
1: der
2: tilbake.
1: Der vi tilbake. Deilige datalinjer.
0: Jeg har hoppet ut av litt grann.
1: Ja.
0: Ja, sånn jeg har god dekning her, så jeg vet ikke.
2: Det skulle bare mangle, det langt ut.
0: ja. ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til South Florida.
1: Ja. Ja.
0: så, ja.
2: Og så har du, du har Happy ombord også, får vi si, en fast reisekamerat. Fortell om han.
0: Ja, han en border collie som begynte å komme med meg I slutten av januar I fjor. Så var jeg I Norge I 3 måneder I fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Men han vært I 45 stater og 8 provinser allerede.
2: Åh.
1: Du, verdens tid.
2: Ja.
1: ja dere
0: ja, han kjører rundt.
1: Det flott. Ja. Ja, det så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da du både sjåfør, du hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
0: Ja, det ofte at dagene blir sånn 18 timer lang I Kanada og kanskje 16 timer I USA, men jeg sover I transporten, så jeg ser hestene hele tiden.
1: Ja.
0: Så det går bra.
1: Og så må du ja. Stå veldig mye I kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
0: Det verste grensen vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det den største grensen I Nord-Amerika, og ja. Der kan det være kø.
1: Ja.
0: Men de verste køene I Montreal, Atlanta og Chicago.
1: Det
0: de verste.
1: Ja. Til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy, Siri. Tusen takk.
0: Det kjempe mye deg, Ja, vær så god. Det var kjempekoselig. Jeg hører på NRK hver dag.
2: Ja,
1: det setter vi så pris på.
2: Det vi veldig glade for.
1: Kjør fint og hils ja. Til Happy.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
1: Ja. Ja, så bra. Ha det bra, da.
2: Ha det, kjør trygt.
1: Ha det.
0: Hei, hei.
1: Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også ja, på datalinjer ja, på WhatsApp.
2: Det noe dritt.
1: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
2: Ja, det var morsomt.
1: Yep.